En tout cas, bana Congo, ba palangani mokili mobimba. Donc, tozali partout. Et lobby, bande konabiso, tout solo dande konabiso, waza Congo. Ilonga, Ramazani, ya komana Suède, nambula zomi na mitano. Lelo, asala kuna, atanga na secondaire.